etino yantu aso utu se cha ko cha ye die na sabsebe emfaso bia ni so we aye chi commentary ewo asempa 94.7 atum 106.3 fm eti wunti chi a facha me ezanse me meka trowe ya kan tamto oja se 18 year boss ya kanu du achi adaka kan kofa na danimo na se ye tambo no ne ato na chese etoti ne ma ene shono it is there se de kan potoka seveno sanati ye enti unti chi a na de achi me ezanse sana me ye mi chi comment ni sanati ye sima adianan ene apo sima adianan e free kick akodia mai kwedo wapejare chenchenchen etire na kwiem na sudabi kosian kosi kwada nkoda akwese tefra hwe asia no ina valencia wadini ti abobo nim sentum nanso bona ntimi ankosiaga ma ya kunya ekwadia ma